0: جریان دی. نو په دې خاطر باندې د روحانیت جریان
1: قدرمن کارګر صاحب، آیا آیا په دغه سی او زمانہ کې هغه هم د پښتنو ترمنځ دا د اعجاز تر بریده یو عجیب انقلاب نه دی؟
0: بالکل، دا کاملاً
1: ګوره سیمه ایز رنسانس او راویښتیا دپاره هڅه نه ده.
0: داسې یو نظر موجود دی، خو که دلته د رنسانس کلمه وکاروو نه پوهېږم چې تر څو کومه حده پورې به دقیقه وي، خو داسې د انسان د بیدارۍ دپاره داسې یو جریان دی او یو لوی انقلاب دی په پښتنو کې، ځکه پښتانه خواره واره پښتانه غمزپلي پښتانه د مغولو د استبداد د لارې نه ټکول شوي پښتانه، دا راویښول او دا په یو مرکز راټولول په اصطلاح باندې حمزه صاحب شعر دی، دا یو لوی درایت غواړي، یو نبوغ غواړي، او دا نبوغ په اعلی حضرت بایزید روښان کې موجود و چې موږ یې وینو دغه کاروي. یعنی زه د دغې خبرې سره ډېر موافق نه یم چې وایي بایزید روښان روحاني نهضت د مغولو لخوا نه تار و مار شو او هغه یې وځپه او له منځه یې وړل. دا نن چې موږ خبرې کوو دا هم د بایزید روښان برکت دی، که افراط یې ونه ګڼئ، ځکه چې د آګاهي ورکړه، د خبرتیا ورکړه، د شعور ورکړه پښتنو ته، او دغه دا تر ډېرو کلونو پورې د ده اثار حتی ممنوع و، د چا لخوا نه ممنوع و، د ارتودکسو، د متحجرو او د خاینو افرادو لخوا نه دا ورک و، چې دا بلاخره خیرالبیان راووتو او په تېره پیړۍ کې سیمینارونه ونیول شلو او کتابونه چاپ شلو. او دا کم فکتورونه وو چې روحاني نهضت یې وځپه. دا دې باندې کې وروسته بیا راځو چې ولې کم هغه مسایل، د دې مسایلو لپاره پاچا خان یو ډېر ښه مثال لري په زما ژوند او جدوجهد کې. هغه دا دی چې
1: دغې مسلې ته به راشو. قدرمن کارګر صاحب ډېره مننه. ښاغلی استاد یوسفزی، تاسو ډېرې ښې برخې ته را رسېدلي وای او د کارګر صاحب خبرې هم د هغه دپاره مومد شوې. د روحاني نهضت، د پیر روحان د هڅو او د ده د پیروانو هڅو په وروستیو تر ته په وروسته نهضتونو، که هغه د خټکو نهضت د خوشحال بابا په مشرۍ، که هغه بیا د ایمال خان و دریا خان مبارزې دي، که هغه بیا وروسته د هوتکي پاڅون په نتیجه کې د یو افغاني حکومت رامنځته کېدل دي، که هغه د دوراني امپراتورۍ رامنځته کېدل دي، حتی له انګریزي استعمار سره بیا د مخامختیا مسله ده د پښتنو، او بیا همدغه رقم چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د باچا خان تر خدایي خدمتګاري نهضته پورې او بیا تر ننه پورې، دا کیسه هم داسې را روانه ده. پر دې وروستیو ملي او فرهنګي نهضتونو باندې د پیر روحان او روحاني نهضت تاثیر څه و مهرباني؟
2: بالکل داسې ده چې لومبې خدا ده چې روحاني نهضت چې کومه خبره مونږ شروع کړې وه هغه دا ده چې پښتنو ته کتاب ورکړو، پښتو ژبې د لیک لوست کړه، او داسې مونږ ویل شو چې خیرالبیان یو نصابي کتاب هم و، یو پله یو روحاني کتاب و، نو بل پله او د سوچه پښتو لیکلو او پښتو په خپلو خوبو درول. دویمه خبره دا ده چې دغه چې کوم نهضت دی، نو ما ته سایل صاحب یو شعر رایاد شو. سایل صاحب وایي چې ورشي او د ګل قاتل ته دا خبره هم وکړئ، ګل که قتلوی شي خو خوشبو قتلول ګران دي. نو په مادي توګه باندې خو مغول استعمار یا ښکېلاک چې دی، نو روحاني مقصد مکتب یا روحاني نهضت ته چې دی نو لار بنده کړه. خو دغه خبرې او دغه هوا یې وکړه وایي هر یو خاص وان ته ورسېده. په پښتنو کې د سازمانونو جوړولو، پښتنو کې د تحریک جوړولو، د نزهت جوړولو یو کار پیل شو. د دې سره سره دا هم پته ولګېده چې پښتو ژبه چې ده، نو دا د دې جوګه ده چې په دې کې علمي، ادبي او روحاني کار کېدی شي. د دې نه یو سلسله شروع شوه، د روحانیانو په ضد چې دی نو لیکل شروع شو، نو هم په پښتو کې شو. لکه د مخزن نواخلي دغه چې څومره کریم داد دې قبل دې قبل دې کده دغه اولاد دې ته اخوند رضا بابا او کنه نور دغه مسلک او مکتب خلق دې نو دې پښتو لیکل یو خداره چې په کام باندې دا اثر وشو چې په جواب در جواب لیکلم په پښتو کې شروع شو او دا سلسله را روانه ده او لږه موده پس چې ده نو مونږ ګورو چې کله خوشحال بابا مغل کله کینو او کله را لکه ویني ولو او دغه د کپس کې بند کړ دغه توتی د پښتنو نو ولی خان بابا خپل کتاب کې لیکي چې بنده د جیل نه بهاري نو د خور د فکر خوروري خو دې فوکس شي په یو نقطه باندې نو چې کله خوشحال بابا الته کیناستو نو چې هغه دا وایي چې پس له بنده د اعظم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخ مکی تا یا مغولو سره نظم نو دا وخت کې کوم ګورو نو د مخ ته چې کوم لوی نوزهت موجود نو هغه روحانی او هغه کې چې کوم لوی شاعر دې ته بیا متاثر هم دی لکه دې خپل هم خوشحال بابا خپل هم وایي چې دروازه نه مجتهد نه امام دې دې خام تاسو خام او دې خام دې یادا وایي چې دروخان مرید محکم او په دین کې دروازه رخنه آغاز کړ په دین کې او دروازه نه مجتهد نه امام دې دې خام تاسو خام مخزن خام دې نو د دینه پته لګي چې خوشحال بابا دغه چې کومه لګیسی وا او دا چې کومه علمی او ادبی او روحانی پنګ وا دا خوشحال بابا دیو پختون دیو افغان فرهنګیالی په سو دیو مبارز په اس باندې په دغه کېد کې خپل سینې سره سینه کې مزغو کې موجود وا خو سینې سره یو لګولا او دا چې مونږ ویل شو چې دا دویم نو سات چې پیدا کېده د خوشحال بابا نو د دې اساس کامیو خو د دې انداز ادبی او عسکری وو خو د دې کې چې دینو د روحانیانو هغه ونډه شامل وه ځکه چې خوشحال بابا هم په شعر کې دا خبره کړې ده او مونږ هم ګورو چې خوشحال بابا هم په نثر کې پښتون قام له دستارنامه ورکړه چې دا ننګیالي فرهنګیالي کله ځان له خپل کام شي دوی خپل وطن جوړ کړي دوباره روان شوی وطن نو چې د څه بیا د جهان بانه او د حکمرانۍ لپاره اصول موجودی د سوشیالوجي او د سیاسياتو کتاب ورک نو زه دا غنم چې د خټکو دغه نزهت چې کلا زیږي نو دا د روحانیانو په هیڅ روحانیانو په غیږ کې غیږي زیږي لکه چې څنګه ما مخ کې وې چې دغه ویلیو دا مرزا خان انصاری چې کامونه په جهان کې تار په تار دي فقیرانو په خپل ځان کې دي پیرلی او د مسكين سره د هیڅ هم سیال نشته چې کله د تلی وړاندې دي تللی او اے مرزا او خپل صورت په نظر کا امر نه پارچا باندې راغلی نو دغه بنیاد یعنی دلته شریعت خود روخان نمخ کې مو خود طریقت نه د پښتون طریقت او د پښتون نوزهت بنسټګر روخان شو او هغه بیا په مخ کې باندې بوت خوشحال بابا او خوشحال بابا هغه زمانه پر سر پسل کال خوره ده او دا غي نوزهت د غي نه احمد شاه ابدالي دا غي په غي کې احمد شاه ابدالي پیدا شوه ده کنه ځکه چې تاسو د ابدالي شاعري وګورئ د ابدالي بابا او دا هغه چې کوم رول او کردار ده انو مونږ دا وینو چې لکه دا سمون ویل شو چې د روخان مسكين او د دغه ننګیاله د خوشحال بابا ننګیاله چې د نوغه په مجسم صورت کې مونږ څخه بیا د ابدالي احمد شاه ابدالي په صورت کې موجود دی چې یو کافر په کتاب لیکي ګنډا سنگ او هغه وتا درویش بادشاه وای نو دغه درویشی چې دا پښتون رومانس دی چې دا د پیر روخان بابا یعنی پښتون تصوف پښتون فلسفه پښتون تفکر دغه په غی کې مونږ سره خوشحال بابا او د خټکو نوزهت پیل کیږي د خټکو د نوزهت په غی کې مونږ سره بیا د رحمان بابا مکتب چې هغه بیا ځان له یو تسلسل دی او هغه رحمان بابا هم که تاسو وګورئ نو تاسو که خیر البیان را واخلی که تاسو د مرزا خان انصاری شاعری را واخلی په غی کې چې عشق تک مقام ورکړ شوی دی نو رحمان بابا هم بیا وایي چې دا جهان د خدای له عشق پیدا کړي دا همو مخلوقاتو پلار دی دا او دا چې کومه د چاغه وای چې د کشور د افغانان په موتر شي هغه وخت کې خو رحمان بابا چې دا وایي چې د کشور د افغانان په موتر شیدار بیت مصر می زلفی د خوبان کا یا که دا وایي خدای پاک ته درخواست کوي هغه درویش هغه فقیر نو دا مکه د پیرو خان بابا لاستی جبره نیولې دي چې تر رحمان بابا بیا رسیدلې دي نو رحمان بابا وایي چې زما په چمن راشي ګستاخی کا د شبنم په سیر عمر یو زمان کا دومره ناکار خیره صرف ریش کولې شي د کام دشمن ته چې لکه څنګه شبنم یو پک کی زړی وچوي د کشان ولا زړه وچوا نو دا چې کم بیا کامگار دی او مونږ څنګه چې کم دنو مازولا خان ممن دی هغه مونږ دا سویل شو چې دا چې ځان ل چې کم روحانی یا سندری دی یا روحانی سندری دی دا هم داغي دقیق نه راوتی دی چې مونږ د رحمان بابا او دغه د مکتب په شکل کې وینو او بیا مونږ دا سویل شو چې یو زمينه جوړه شو هغه زمينه چې مخکې د ملاتوب او مخکې د محمود غزنوي د جنگونو وا هغه زمينه په روحان بابا ګوچ دوا چې مقابله یې وکړه هغه د روحانيت تر ټولو کامیت ته او هغه چې د خټکونو ست پیدا ک او دا چې مونږ څنګه بیا د رحمان بابا مونږ څنګه رومانی او آسماني سندري راغلي او بیا څنګه نو سات چې د دې په غیږ کې څنګه چې د هندستان د تصوف په غیږ کې د مولانا ابوالکلام آزاد او حسین احمد بدني مونږ خلک پیدا شو او سکالرز نو دا چې مونږ څنګه بیا چې د نو د حمید بابا او د علي خان په شان اوم د روحاني سندرو اوم د روحاني سندرو مونږ څنګه بیا د یو داسې مطلب پیدا شو چې هغه چې کوم دینو فني شاعري اوم او هغه نازک خیالات اوم چې دینو دوام ورک او بیا مونږ ګورو چې دا سفر را روان دی په شلمه پیړۍ کې دغه وخت کې بیا چې دینو دلته کې د شلمې پیړۍ په ابتدا کې مونږ یا په 1955 کې د هند د پیرنګي غلام کېږي او زمون کامی وطن زمون ملي وطن پلارګنې وطن پیرنګې په مختلفو دسیسو باندې ماتي دغه عمل هم شروع دی مونږ سره دغه وخت کې د شاعرې دغه کاروان چې دی نو دا زمونږ ولسي شاعرانو هم را روان کړی دی او دغه وخت کې زمونږ علمي او عالي ادب لغوندې ټکرې شوی دی خو ناڅاپه یعنی د مستشرقینو دغه سفر او د مولوی احمد او د گنجی پختو او د دې خلکو په غیږ کې یعنی دغه منشیانو دغه دور کې ناڅاپه مونږ سره خدای پاک افغانانو پښتنو باندې رحمیږي ترسیږي او چې پښتانه په یو بل را لګیا شوي دي په ملي توګه باندې د یو بل نه شوکېدلې دي دغه جغرافیه ماته کړې شوې ده دغه پوجرو کې هغه سپی جنگي دغه پوجرو کې هغه سندگان جنگي په داسې حالت کې هم دغه نو سات اثر دی د خوشحال بابا چې کوم چر روانو د روحانيانو نه چې خدای پاک دې کې یو سړی پیدا کړي د بارام خان کرا یعنی د خان کرے پیدا کړي په 1990 کې او په 1910 کې د شلو کالو په عمر کې هغه د پښتنو په جمعاتونو او د پښتنو په پوجرو ګرځي پوجرو کې پښتون کلتور د نوې بیانی سر را ژوند کړي او په دغه کې د مذهبي اصلاح کم کې په مذهب کې مولاتو راغله ده کم چې انتیا پسندی راغله ده کم چې د مذهبي رواجونه جوړ شوي دي دا غي د سمولو څنګه چې پیرو خان ویلو چې زما دما دغه چې کم دی خلیفہ دی به چانه اور ناخلی دی به چانه پیسې ناخلی دوین دا چې د لاس پر ورکوم کی دا رستون کی بنی د خوشبختان بابا هغه نو ساتي دی انو که یو په دا د اساس کامل دی خو د دې انداز اصلاحي او سیاسي دی خو دې سره بیا ادب تاسو ګورئ ادیبان او شاعران د خانانو نوابانو د وجور نه پاسول او هغه په یو تار او تړل او هغه له چې دنو د هراول دستي هغه شاعران هغه ادیبان چې خانانو نوابان به استایل هغه بیا وی چې زار نه راکړه د سوجا شباب یا د لریکا خیر نه میته وبښه خو د سپید را نه کوري کا او هغه بیا دا وی د محمد اکبر وی
1: یو ملي فکر د ایجاد او او او بالکل بیا نو دیو ملي فکر دی ایجاد ملي ادبیات را ما سګي کی بالکل قدرمن یوسف صاحب یو پښتنه و چې فکر کوم ضرور دا زمونږ وخت هم د خبرونه مخ په خلاصې دوه اما دا پښتنه باید وسېړو قدرمن کارګر سپتا شو دی هغه وخت پیر روحان او د روحانيانو په وړاندې د مخالفت خبره وکړه عجیب دا ده چې مغول لخپل ټول نظامی سازو برق سره لروحانی نهضت نویریگی او نه وازه د عمل د فزیکی جنگ په ډګر کې بلکې د د پوان دی یو بل نهضت یا یو بل حرکت یا یو بل د دښمنۍ او مخالفت یو حرکت را پیلی کاغه دروازه ده کاغه نور دی کاغه پیر ترمیزی ده او نور دی تراخون پنجو او نور و پوری او دوی جالب داده چه ده وینا او ده کلام مخالفت را منسته کهی ده که شک نشته چه روحانی نهضت تا دوی زیانه رایی او ده پختنو ذهنیت تا زهر ور تزریقوی مگر حد اقل دغه دیالوگ چه رامنسته کیگی او هغه هم په پختو رامنسته کیگی او بحث ولیگی دا خپل یو فرهنګی پیخه ده. تاسو دغه مخالفت او دغه دښمنۍ ته او بیا دغه تاثیر ته په کومه سترګه ګورئ؟
0: زه تاسې ما مخکې د پاچا خان یادونه وکړله په زما ژوند او جدوجهد کې هغه یوې په دغه اولو صفو کې یوې ډېرې ښې مسالې ته اشاره کوي. هغه وایي چې کله چې مغولو هڅه وکړه چې پښتانه ایل کې یا تابی کې هغوی په مختلفو ځایونو کې په کلپا کې په بنو بدل کې په باجوړ کې په درې خیبر کې او په نورو نورو ځایونو کې دوی ماتې وخوړله او ډېر عسکري تلف شول. نو بیا اکبر باچا دغه جوړ کړه قلای جوړ کړه د اټک قلا جوړ کړه او هلته یې خپلو افسرانو سره مشوره وکړله او دا پالیسی بدله کړه. پالیسی او دوی وویلې چې پښتانه ټول معتقد مسلمانان دي، اسلام یو هغه فکتور دی چې په دوی کې ډېر نفوذ لري، او بله خبره داده چې پښتانه د ثروت او د مال سره هم شوق لري. نو دوی څه وکړل؟ مغولو د دې کار دپاره د دې پروژې دپاره ملایان را وزېږول، یعنی د روحانیت د دغه نه استفاده وکړله. او بلې ځینې لوی خانان لوی کسان دای په بډو او په رشوتونو باندې ډک. دا هغه پالیسي وه چې د روحانیانو په دوران کې د پاچا خان مثال راوړي، د بایزید روحان مثال راوړي او د اخوند دروېزه مثال راوړي چې بایزید روحان ته اخوند دروېزه وزېږو. سید ابو علی ترمیزی چې پیر بابا دی چې دا اوس پورې په خلک دی، او سید ابو علی ترمیزی چې ما مخکې د هغه بیوګرافي ولوستله.
1: کارګر صاحب، ستاسو بس ډیر ضرور دی. موږ له بده مرغه په پیل کې له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شو. زه ډیره زیاته بخښنه غواړم چې ستاسو دغه مهم علمي او ډیر خوږ بس تر دې زیات نه شو غځولی. زه وعده کوم چې بله فرهنګي سپړنه به د دې موضوع په دوام جوړو. له تاسو نه ډیره مننه. زموږ دا فرهنګي سپړنه همدومره وه. په مخه مو ښه شي.

0: د دې ټلګرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلوېخت وسو بو اف یا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان لا هم له مشکلاتو، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی. د دغه ستونزو د هواري لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار همکاري اړینه ده. دا هم ولیدي د غونډې په وخت د ښځو او د جنکو د حقونو موضوع هم د بحث لاندې راغلې وه. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې میلیونه افغانۍ جنکۍ لا هم رسمي زده کړې نه لري. همدارنګه د افغانستان اقتصادي وضعیت او د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان د ثبات او سیمه ییز امنیت ترمنځ اړیکې هم مهمې بللې دي. غونډې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي د ماموریت په دوام او تمدید هم ټینګار کړی دی.

0: سلیم شیزر همار بدره هم داس پڑھنه دا نن پخبرونه کم پدی موضوع باس کهو خلوم لیه دا همکار رو حلام نیازی رپورٹ
1: ټول کیسه له د غزای شروع کیږي. هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف غړي د خزو په نیولو لاس پورې کوي او لزګونه خزه د حجاب نه لرلو په تور نیسي. د طالبانو دغه کار په وړاندې ځایي خلک غوسه کیږي. په همدې لړ کې نن د هرات ښار جبرائیل سیمه کې یو شمیر اوسیدونکو دغه ولایت کې د ښځو نیولو په ضد اعتراض لپاره سړکونو ته راووتل. طالبانو د دغه اعتراض مخنیوي لپاره د اعتراض کوونکو ځپلو ته مخه کړه. ځایي خلک وایي چې طالبانو د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره په خلکو ډزې کړې دي. په تصویرونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر اعتراض کوونکي ژوبل دي او په سړک هم وینه لیدل کیږي. د معلوماتو له مخې د طالبانو په ډزو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. هرات کې د ښځو نیونه په کور دننه او بهر له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. په همدې حال کې 13 ورځ ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه ناسته کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو ناسته کې یادونه وشوه چې د طالبانو له لورې د ښځو پر کار، تعلیم او ټولنیز ژوند بندیزونه د نړیوالې اندېښنې سبب شوي دي. د ناسته کې د چین استازي وویل چې طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ناسته کې یو شمیر هیوادونو له طالبانو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د ښځو پر وړاندې له ځپونکو تګلارو لاس واخلي او د ښځو پر وړاندې دې لګیدلي بندیزونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
2: مدام پرزیدنت، ادعاوت ست الاو می
1: د بشری حقوقو ترڅنګ د نجونو زده کړې، پراخ اقتصادي ننګونې، د کډوالو بیرته ستنېدل، وسلوالې ډلې او د افغانستان راتلونکي نور هغه موضوعات وو چې د ملګرو ملتونو ناسته کې پرې اندېښنه وښودل شوه. خو به کتل چې دغو غوښتنو، نیوکو او اندېښنو ته طالبان کوم ځواب ورکوي. رحلمین یزای، لندن.
0: یو وار بیا سړي مشه مهم موضوع ده او په دې د ملمنو سره باس کو زموږ سره ملګری کیږي پخوانی افغان سفیر شنکی کړو خیل، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل صاحب او د نړیوالو چارو شنونکي جانګر خټک. درې وړو محترم ملمنو ته په خیر علیکم سړي مشه. په دې پروګرام کې به موږ کوشش کوو چې د امنیت په موضوع باندې چې د پاکستان او هندوستان د مشرانو ترمنځ پرون په ملګرو ملتونو کې کم جنجال کې د افغانستان میدان جنگ لیدل کېده د دواړو، په دې به باسو کو د ښځو د جنکو تعلیم او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د اوچا یا یونام نمائندګۍ باندې زب، بلکې د هرات موضوع زموږ په رپورټ کې خود الفلاح غذای شروع کما. په دې پرونی غونډه کې شنکی کړو خیل بیبي ملګرو ملتونو یو شمیر امنیتي شورا هیوادونو او خپل ملګرو ملتونو یو ډېره غټه فکرمندي ښودلې ده. اتفاقا هم پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځانګړی رپورټ هم چاپ شوی دی او په کې د ښځو د ظالم د حقونو باندې ډېر فکرمندي ښودلې ده. دا زموږ په رپورټ کې خود الکېدل چې د هرات په جبرائیل خاریه کې د خزو باندې جبر کیږي، نیول کیږي. داسې معلومه ده هرات جبرائیل خار ته اسرائیل یا اسرائیل علیه السلام را کوشي بي بي. دا سره واندی تاسو معلومات ترلاسه کړی دي ولی طالبان په خزو د خپل خواخې جوان تیرولو ته نه پرېږدي او د تاسو خبرګون سره دی په هو تاسو مو ته ګوره.
3: سلامونه درنه وای تاسو ته محترم میلمنو ته او د دې پروګرام لیدونکو او اوریدونکو ته معلومات پرونی وضعیت چې په خزو باندې راوستل شو او په دې معنی چې ګویا هغوی هغه مطلوب حجاب چې په طالبانو د خوښې وو هغه دوی نه وو اغوستی په دې شکل توجیه کړ چې معلومات اول خو مهم هم دا ده چې حجاب او د ستر عورت ترمنځ باید توپیر قایل شي. په اسلام کې ستر عورت راغله هغه ځینې چې باید میرمنې په ځینې شرایطو کې هغه به پیسه پټ وساتي. ځکه چې د دوی د خواخې حجاب هغه افغاني برقه ده چې هغه سره افغانستان پرې مربوط نه ده، خو په افغانانو باندې تحمیل شوې یا چادر نماز په نوم باندې یو لوی اوږد ټکری ده چې ورته تاسو په ماسک هم وتړئ. الان سی په ټولو مذاهبو کې د مخ پټېدل نه دی راغلی، مخ عورت نه دی، لاسونه عورت نه دی، او همدارنګه په اسلام کې هیڅ د حجاب دا رقم یو ځانګړی حجاب نه دی تعریف شوی چې دا د اسلام لپاره مطلوب دی او ښځې دغه رنګ یا په دغه شکل باندې واغوندي. حضرت پیغمبر په ټولو فتوحاتو کې هیڅ کلم د خلکو په لباس باندې نیوکه نه ده کړې، بلکې دا هم روایت شوی چې حضرت پیغمبر هغه مېرمنې چې د حج مراسمو ته تللې او نقاب یې وهلې او لاسونه باندې لاسونه یې پټ کړي وي، یعنې د سکشې اغوستې وي، ورته وایي چې مو خونه مملوس کړي او لاسونه. شاید هدف به همدا و چې په راتلونکي کې له دین یو غلطه استفاده ونه شي او دا په امت باندې دا تحمیل نه شي. یعنی زه فکر کوم چې د طالبانو حکم غلط برداشت یا نادرست برداشت یا اتکا په هغه روایتو کړی باندې چې ځینې کسانو په ځینې مذاهبو کې ډېر په افراطي شکل دې ته اشاره کړې او دوی کوشش هم کوي چې هغه په افغان ولس باندې تحمیل کړي. الان سه افغانه ښځه همیشه محجبه وه او پرون چې ګرفتاره شوي دي هم محجبه وي، چې زه فکر کوم چې دا یو غلط برداشت له اسلام او دوم دا چې له خپل قدرت نه غلطه ګټه اخیستل او د کورنۍ پورې د چا مور د چا خور د چا میرمن په دې باندې حمله کول، لاسه نیول، په موټر کې اچول، زه فکر کوم چې دا یو تېروتنه او یو اشتباه وکړه چې هم اسلام لپاره یو ظلم یا جفا ده چې په دې شکل معرفي کې افغانان ته اوډلی ده او همدارنګه د خپل حاکمیت لپاره هم دوی صدمه رسوي.
0: مننه راسره حسین نور پختنی بم در لرمه د بدی موضوع نور باسم کو. محترم خلیل صافی صاحب ډیره مهرباني چې موږ سره شوی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې په دې ډیرو موضوعاتو ترڅنګ دا موضوع ډیره مهمه وه، د ښځو سره چلن ناوړه پاغو باندې جبر کول. ملګرو ملتونو ځانګړي اساس ځانګړي رپورټ کې خو دوه غټ موضوعات چې پاغي کې بدی باندې وکړو چې جزایی قانون د ښځو په ضد او د حجاب مقررات چې په دې باندې هم په دغه ورځ باندې په هرات کې د ښځو خلاب یو قسم لا عملیات کې دل پسړک باندې وحل کې دی نیول کې دی او ظلم زیاتې ورسره کې ده. د پدې ورځ د طالبانو دا چلن سب پیغام ورکور غواړي دنیا ته، تاسو فکر کوئ؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو صدرانو ملمنو محترم اولیدونکو اوریدونکو ته. طالبانو د ملګرو ملتونو سره د مذاکراتو په جریان کې هغه هیئت چې د ملګرو ملتونو نه د مرستیالۍ د مرستیالۍ د بشر په حقوقو په څانګه کې د هغې د مرستیالۍ د سرمنشي د مرستیالۍ په مشرۍ کې راغلې او دوهې ته یعنې د طالبانو د واکمن واک ته د رسېدو تر مخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي یونامه رئیس او د بشر د حقوقو مشر هم په مجلسونو کې موجوده وه. د طالبانو هیئت د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ باندې په وخت کې په مذاکراتو کې چې خپل هم موجود و، دوی په دې توګه د ښځو حقوق تعریفول چې ښځې کولی شي چې په ټولو لوړو تحصیلاتو د دکتورا پورې دوی لاسرسی ولري، تجارتو کې، په سیاست کې برخه واخلي، د پارلمان عضویت ترلاسه کړي، او د حجاب په اړه باندې دوی ویل چې لکه څنګه چې هغه لیکلو خیر صاحب تشریح کړه، چون طالبان حنفی فقه ته پابندي او په افغانستان کې حنفی فقه مروجه او تنفیذ ده، نو د حنفی فقه له مخې دوی ویل چې د میرمنو مخ چې لاسونه تر مړوند پورې او پښې تر دې بچکیو پورې دا چې دا په حجاب کې نه راځي. خزه کولای شي چې اته صدر اعظم اوسیږي، د پارلمان رئیس اوسیږي، وزیر اوسیږي، فقط امامت کبرا یا د ولسمشری یا د دوی په اصطلاح د امیر المؤمنین نشي کېدای په مسجد کې د نارینه امامت نشي کولای. او چون د خزو عاطفه او ترحم زیات دی نو په دې خاطر باندې خزه کولای شي چې د ستري محکمې رئیس اوسی، قاضي اوسی، خو یوازې په دوی په حدود او قصاصو کې چون دوی عاطفه زیاته د دوی حکم نشي کولای. نو اوس چې ګورو په عمل کې تیرو 15 کالو رئیس دا هر څه
0: زمنګا میلما فکر کوم کیمرا لګو خوځیدا بیا براشي زمنګ سر براشي کیمرا خوځیدلې د خیر د مشکل نشته دي او مونږه په ممکنه توګه د هغونه زما کو پښتنه دا و چې وو طالبانو خو په مذاکراتو کې دغه شان ویلي وو تر سو پورې صافي سبرازي خټک سپ ز د نور موضوعات چې په دې ورسره خبره کو د ملګرو ملتونو د یوش پر هوادونو چین هم پکې شامل وو، برتانیا هم پکې شامل وو، فرانس هم پکې شامل شامل وو او د غلطه د اوچا او د یونامه نمائندګي وو د ټول تمرکز چې دی په یو شمیر موضوعات ترڅنګ غټه موضوع چې د خزو سره طالبانو ځانګړی چلن وو دا د جزایی قانون په موضوع باندې فکرمندې خودل کې دی دا فکرمندې په ملګرو ملتونو کې خودل کې دوه مانس صدا دوی کوم فشار ور اچي په طالبانو کنه دا کوم مقصد عملی د دې کوم ستر لاس کې دی چې د دینه یی دی په دی باندې غوند کوي هر څلور میاشتې دا خبره کوي نو دی مقصد سوي چې دی باندې یوازې فکرمندې خای کنه د دینه شاته پرته س کوټلې ګامونو مغسل امکان لري
5: ډیر مننه په دې ریسټ تاسو درنو ملمنو ته پتون کو ته ډیر سلامونه بشک چې دا غوند کوي ریپورت راځي او تقریبا هر درو څلور میاشتو کې ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې نی غلطه کې د افغانستان چکم را روان کڑکیش دی هلته چکم بشری حقوقو حال دی چکم د بشری مرستو حال دی په هغه باندې رپورٹ راځي او ما په خیال هر ځل پکې سر ډرامایي خبر نه او نه د په نتیجه کې سر لوی ګام اغستل کیږي خو دې په نتیجه کې دوه کارونه ضرور کیږي یو دا چې نړۍ افغانستان هیر کی یعنی ګوري عراق ایران امریکا اسرائیل دای په مېز کې جګړه او جنگ او هغه د وجه نه افغانستان خلکو هیر کړی دی یو خدای چې دی غونډه کې نړۍ ته یو دل بیا یادګرنه ورکړل شي چې دلته یو هیواد داسې هم شته دی چې کم یو مشکل وخت تیریږي هغلته کې یو داسې حکومت دی چې کم په نړۍ کې ما سوای د روس نه یو هیواد هم نه مني او په هغلته کې داسې حاکمان دي چې چا په خلاف خلک اوس احتجاجونه کوي او په هغه باندې هر قسم ته تورونه لګي نو چې کم تاسو کا یو ورستو سو رپورټونو چا چواخلې نو تاسو به همیشه دا یو درې څلور شیزونه به همیشه ښکاری یو دا چې بشري حقوقو چې کم دی هغه نه سرغړونه چې کم دی هغه بار بار کیږي لګیا دی بشري حقوقو حالات ټک نه دي دویم په افغانستان خاورا ترخګرو موجودګي ته هر دل د خبرې کیږي دی پیرامو شولا دریم دا افغانانو ستونزه یعنی هغه عام افغان چې کاغه خزوی سړی وی ماشوم وی ځوان وی بوډا وی هغه چې کم یو مشکل وخت ته تیریږي هل تک دا خوراک کمواله هغل تک غربت هغل تک دا بنیادی انساني ضرورتو کمواله دا هغه شیزونه دي چې هغه په کوته کیږي او بیا دا هم من لیکيږي چې نړۍ هر سوای خو پدې باندې څه کول نشي ما سوای د یو خبرې نه چې طالبانو تنا په ملګرو ملتونو کې مستقل چوکۍ ورکړل کیږي نه هغه څوک مني خو ورسره یو شیز باندې ټینګار کیږي او تاسو غري په دې ریپورت کې او دلته چکه ما غونډه وشوله هغه تک هم په دې باندې کافی ټینګار وشولوغه دا چې طالبانو سره انګیجمنت پکار دی یعنی هغه سره کته تعلق زکه ټک نه دی چې دا خبره یوازې د افغان طالبانو نه ده دا خبره د عام افغان ده هغه افغان چې کم ده برستو ته اړتیا لري هغه افغان چې کم د وخت یو مشکل وخت ته تیریږي په خصوصي توګه خزې جنکه یعنی تاسو وګورئ چې پوره یو جنریشن یعنی تاسو دا پنځم کال دی چې شپږم نه پس ماشومان سکول ته نشتلې نو تاسو وګورئ چې تقریبا د هر یو کلاس چې کم دی بنیادی توګه باندې هغه یو جنریشن دی او هغه چې کم دی هغه په تعلیم کې ورستو پاتې شولو سمودا اول دا د کملګرو ملتونو یو رپورت راغله او چې کم کې دا وې نه وا چې چوکې طالبانو په حکومت کې راتو نه پس په افغانستان کې د خزو چې کم کردار دی په حکومت کې په پټولنه کې هغه دومره کم کړل شوې دی چې د افغانستان اقتصاد ته هر کال یو ارب ډالر نقصان کیږي لګیا دی او دا زړه زور خبر یادو تقریبا یو کال اوس خو نورم زیات شوې دی نو یقینا چې دا ټول ډېر مهم دی
0: خټک سبزه دغه نور موضوعات باندې بار بار باس کوم صاحب سپتا سیمه سر بیا ملګریشي وای سس تر دې کې څو زو اساس په لوتا تاسو خبره کول چې دی په نړیوالو سره د غوند په محل د خبره کړو چې د هنپی مسلک تر مخه مذهب تر مخه دوی کول شي چې خزه هم په واک مهم مو څوکۍ مو یاد کړل چې په واک ته تر رسیدې شي یا منصب غستې شي خو په عملی بڑولې د ښکاری دوی وای داسي نړیوتا او کینا او پرون هم ما څنګه چې کړو خل بي بينه پختنه کړل چې په جبرائيل خار کې لکه اسرائيل سره کوشش وي یا اسرائيل سلام راغلي وي یعنی ظلم جبر لیدل کېده په دغه ورځ باندې لیدل کېده په کومره شنړې د نه پختنه کول چې مهرباني وکړي گزارو وکړي او ظلم زیاته بن کړي نو دی وای یو شان او په عمل کې بل شان لیدل کېږي تاسو په دې کله فکر کړی دی ساس انسټیټیوټ چې دا سي ودی دي اتزاد بولې دي
4: د مذاکرات په جریان کې یعنی د 2010 کال نه وروسته بیا چې طالبان واک ته رسیدل او خصوصا د امریکا سره چې دوی د 2000 کال توافقنامه فروری 2000 توافقنامه لاسلیک کوله په دغه محل کې مختلفو تحقیقاتي ادارو او افغانانو د اندېښنه څرګندوله چې ګواکې طالبان د سیاسي مذاکراتونه د خپل سیاسي مشروعیت لپاره کار اخلي او مذاکرات د یو حربي په توګه سیاسي وخت د رسیدو لپاره استعمالوي. طالبانو په وار وار باندې په مذاکراتو کې د خبرې راټولې نو اوس یوازې د ښځو حقوق او دفاع تر ټولو ستر اساسي موضوع د ښځو ونډه په د خزو ازادي اجتماعي ازادي سياسي ازادي خصوصا د تعلیم او تحصیل د حق نه محرومیدل د حجاب موضوع خو د دې ترڅنګ طالبان چې کوم تعهدات کړیو هغه یو هم دوی عملی نه کړو چې په هغه کې سیاسي مشارکت او د یو قانونمند نظام تنفیذ په افغانستان کې او دوی ویل چې د بهراني ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې تاسو یو شرعي نظام نه پرخ بنسټ شرعي نظام نافذیږي چې د هر افغان وګړي سیاسي او مدني حقوق په هغه کې تامین شي او تضمین شي وسی فنا هر څو برعکس روان دي افغانان خپل سیاسي او مدني حقوق نه محروم شوی دي نه یوازې زنانه بلکې نارینه هم سیاسي مشارکت وجود نه لري نو دا هر څه چې دي طالبانو فقط وخت د رسیدو لپاره د مذاکراتو نه استفاده وکړه متاسفانه او هر څه د ولست خوخي د شرعي کوم احکام چې د شریعت دي دا غي په خلاف باندې روان دي افغانستان یو اساسي قانون نه لري متاسفانه یو مشروع نظام نه لري چې نه داخلي مشروعیت لري د خلکو ملاتړ او نه هم بهرني یا نړیوال مشروعیت لري
0: خا په دغه ورو موضوع باندې باس کو زه شینکبی بي تاسو له تر ادم پرو خو یو زمانه لپاره لګ د خبريال پتو غزلک فکر مند کړم د پاکستانی چارواکو هندي چارواکو چې کوم طریقه و رویه و د یو بل سره داسې معلومه ده چې د افغانستان د بیوسو بیوزدو بیچارهګانو افغانانو لپاره رابلل شي غونډه کې بنړيوال پدې باندې توعهد کوي او یو نړيوال همکارۍ لپاره به یو زمينه مساعد شي هغه ټول میډیا چې داغه ته پام چې هند څومره ظلم کوي پاکستان څومره ظلم کوي او داسې معلومه ده چې د غدواړه طاقتور هیوادونو د دې غریب هواد نا میدان جنگ جو کړی وی کتا سو غره پر وسور غړ غټکی وو مثال پتوګه دی باندې باز دی تفصیلی ونه چې پتیرو د پاکستان او هندستان ترمنځ جنگ په وخت د پاکستان او طالبان ترمنځ د نخته په وخت درې سو اویا ملکی وګړي وجل شوی دی داعش خراسان د لاوس ملته موجود ده قسم مولا یعقوب چې مسکو کې د دا وکړي ونشته دی ملګری ملتونو وشته دی 223 د درو وهلو پیخي پتیر دو میاشتو کې ثبت شوی دی د مې د لمړي نیټه د 17 اپریل دیر شمه او بخاید د فروری د لومړۍ نیټې د ونې ساتر اپریل دیرشې مې پورې 223 پیښې ثبت شوې دي پر ماشومانو نږدې 300 جدي سرغړونې شوې دي چې پکې اویو نه زیاتې ماشومان چې لکه هم شامل دي وجنې خپل سره نیونې او شکنجې دوام لري د حجاب مقررات سخت شوې دي جایزي قانون د ښځو پر ضد تاوتریخوالی مشروع کوي پر سنیو دوامداره بندیزونه موجود دي بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی او تر ټولو خطرناک ترین شی چې کم شوی دی هغه دا دی چې پر روان کال کې یوازې 14% بودیجه چې کوم افغانستان ته باید ورکړل شوی وي په نړیوال ډګر باندې د همکارایو 1.9 بلیون یا میلیارډ 1.7 بلیون ډالر چې ورکول کېده پکې یوازې 200 میلیون ډالر افغانستان ته ورسېدلې دي نور څه نشته دی تاجکستان لګیا دی په زور باندې افغانان چې د کډوال شي دی وواسي دا ټول خبرې نن د نړۍ پام ورته نشته دی او د پاکستان او د هندستان ترمنځ چې کوم جنجال او پاګه باس کېده دا د هندستان پاکستان تاسو خو سفیر پاتې شوه په نړیوال ډګر باندې موږ پوه کای په دا قسمه زینو کې دی د یو بل خلاف دا سټیج استعمال اور غواړي کم چې د افغانستان لپاره جوړ شوی دی دا د افغانانو دوستان دي دواړه
3: کوري د امنیت شورا غونډه وی یا عمومي جلسه د سازمان ملل یا نور بین المللي پلیټ فارمونه چې وی ملکونه همیشه د خپل دریز نه دفاع کوي یا توجیه کوي او د خپل ګټو لپاره دوی مسائل راپورته کوي چې پرون ناسه کې هم متاسک کتلې وی روسي خپل خبره کوله چین خپل خبره کوله انګلستان خپل وکړل نه هر ملک د هر ملک لپاره خپل اندېښنې په یو شکل هغه اسار کړه د افغانستان غم څوک نه دی مړه دلته تا کوګورې د غرب او د شرق د منطقې او د غربیانو ترمنځ هم یو نوع رقابت روان ده. روسیه وایي چې دوی نه ما ماموریت نه باید غربیان استفاده ونه کړي. ګورې هیچا لپاره افغانستان مهمه نه ده. دوی خپله مغ اندېښنې لري یا مغ خپل رقابتونه لري یا خپل غواړي چې یو بل محدود کړي په دغه مسایل باندې. نو اسې هغه بېوسه ملکونه لکه افغانستان چې په کومه جغرافیه کې واقع ده له دې څخه استفاده کوي او هند او پاکستان خو همیشه د خپلو ګټو لپاره تاسو وګورئ چې پاکستان تور لګوي چې ګوري دلته مثلا توریستي ګروپونه دا توریستي ګروپونه دا پنځه کاله کې دومره پیاوړي شول دا نوي جوړ شوې ستاره امنیت خرابوي خو دا تا په ملک جوړ شوی و که نن افغانستان ته راغلی خو د سال خاورې نه راغلی دي اما چون افغانستان واقع یو رسمي نماینده نه لري چې ټول اسناد په مغه قوت باندې به ملي ټولنه سره شریکې کړي چې دا مغه فابریکې دي چې پاکستان جوړې کړي د افراطیت د خپرولو لپاره مغه که د افغانستان خاوره نن کاروي خو تازه پنځه کاله خو مخکې همدغه د ناټو ملکونه هم فیزیکی حضور په افغانستان کې درلوده په شمول د امریکې نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې دې لپاره چې د افغانستان یو رسمي نماینده چې ټول اسنادو ته لاسرسی ولري او په مغه قوت هلته استفاده وکړي هغه لاسته نه لري او تاسو وکتل چې بیا هند هم د اسلامي مسایل مطرح کوئ چې په مثلا د روژې میاسې کې تاسو بمبار کړه دومره خلک ومزلي او تاسو خپله ناکام یاستئ د هغوی لپاره د یو بل ماتول د یو بل محکومول مهمه دي افغانستان ورته مهمه نه ده مطلب دا که افغانستان واقعا انزوا ته سې لکه سې تللی لال شي یا فراموش شي نو بیا هم د نیابتي جګړې لپاره به یو مسونه ځای وي چې دوی به خپل هغه رقابتونه مخته بیا یو قرباني به افغانان کېږي
0: محترم صاحب سے تاسو په ولې شهید د هند د پاکستان د دری څومره قوی دی چې په پاکستان وای پرونه هم ډیر په تفصیل سره وویل چې په افغانستان کې وسلوال دي دوه ټکی یادول فتنه الخوارج یعنی ٹی ٹی پی ته وای او فتنه الهندستان او په دې باندې هند ګوتنی و چې هغه د افغانستان خاور د وخت لګیا دی د یو مورچې په توګه د سنگر په توګه د پاکستان خلاف کاروي او ٹی ٹی پی ملګرتیا چې د وسط په تحریک طالبان افغانستان کوي او دا جنجال جوړ شوی د هند نه دی هند په لمسه باندې د هر څه کوي افغانستان کې د ملګرو ملتونو هم دا رپورټ نه دی رد کړی د شپږ زر رجات وسلوال هغه یادی د پاکستان دا فریاد په ملګرو ملتونو کې کېدون وروسته تاسو فکر کوئ په افغانستان به اوس فشار سي واقعي ترهګرې یا ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره
4: منیری صاحب منگ او تاسو دغه سیمې اوسیدونکي وو منگ او تاسو په دې حقایقو ښه پوهیږو د پیل نه د ټي ټي پي ایجاد یا تشکیل دغه دا وخت چې و دا ابتکار خو هغه د 1990 په منځ کې و چې د مولانا صوفي محمد په مشرۍ باندې په سوات او باجوړو په دغه سیمو کې د تحریک نفاظ شریعت محمدي په نامه باندې یو تحریک پیل شو بلاخره د پاکستان حکومت هغې سره هوکړې ته ورسېدو په هغه سیمو کې نسبي شرعي نظام نافذ شو بیا د امریکا په افغانستان حمله وکړه او صوفي محمد او ډله یې په خپله د 10,000 کسانو سره عیسایي ولیږل افغانستان او بیا د اغینه وروسته په 2000 کې ټي ټي پی ای سای جوړ کړلو په خپل جنرال شجاع پاشا د موجود په دغه ټي ټي پی او د مشرف په وخت کې او بیا کله چې په دې باندې په 2014 کال کې دوی نظامی عملیات شروع کړل دوی تیتو پرکشو سي د پاکستان مختلفو سیمو ته لاړل مشرانی او سجنګجواني د افغانستان سیمو ته دوی ولېږل په افغانستان کې دوی موجود وو دا د طالبانو نه پخوا موږ تاسو ولیدل چې مولانا فضل الله د دوی مشر په کونړ کې ووژل شو نور مشرانی هم مولانا فقیر محمد په افغانستان کې دستګیر شوي او د جمهوري نظام په وخت کې چې حکومت غوښته د افغانستان د ملا برادر خون سره تبادله کړي خو پاکستان بیا دا تبادله ونه منله د ټي ټي پي موضوع چې دا تړلې د ټي ټي پي خو د القاعده حضور د القاعده مشران په کوم ځای کې په پاکستان کې وو اسامه بن لادن په پټاباد کې ووژل شو ایمن زواهری شل کاله په پاکستان کې وو چې کله بیا افغانستان ته دوی رااله پاکستان هغه راولېږو هغه بیا بېرته سیاسي تاوی معلومات هم ورکړو په هغوی ووژل اوس ستون اصلي دا ده چې موضوع اصلي ټي ټي پی نه ده، اصلي موضوع داعش ده، داعش خراسان. داعش خراسان د تاریخ د جمهوري نظام د سقوط نه د یوې میاشتې مخکې د دوی مشرتابه او د دوی د کمانډ او کنټرول سنټرونه چې د لشکرې طیبه او جماعت الدعوه د پاکستان د دوی په همکاري باندې پاکستان ته منتقل شو. دوه نیم زره جنگجویان د دوی چې د سقوط په ورځ 15 اگست او داعش په افغانستان کې موجودیت لري، خو موجودیت د دوی کمرنګ دی او کم حملات چې په مسکو، ایران او په نورو ځایونو کې تنظیم شوي دا ثابته شوي. دغه هیوادونو استخباراتو او علمي تحقیقاتو نړیوالو ادارو ثابته کړي چې دا د پاکستان نه تنظیم شوي دي. او طالبان دا ادعا لري او دا تر ډیره حده حقیقت لري. موږ هم په دې باندې څېړنې کړي چې د داعش خراسان مراکز د هغوی د تمویل سرچینې او د هغوی مشرتابه په پاکستان کې ده او دوی د ایسای سره اړیکې لري. نو دا یو اساسي وجه ده چې طالبان نه غواړي چې ٹی ٹی پی کنٹرول کی. ٹی ٹی پی خو پاکستان کی دوی اکثریت موجود دے دوی خو پاکستان پخپل یو حملہ کی ہم نہ ٹی ٹی پی مشران وجل طالبان پو اپمنے کی نہ دوی کو مرکز وجل ټول بی گناہ خلق دوی وجل شهیدان کړ. نو اصلی سوند دا دا تر سوچ د داعش خراسان موضوع حل نشي، ٹی ٹی پی موضوع نه حل کی، یو دغه یو ډیره پیچلی موضوع ده. دا یو لوی لوبه ده چې پاکستان روانه کړی ده او لکه مخکې چې دوی به د نړۍ سره دوګونو لوبې کوي، اوس هم هغه دوګونې او درېګونې لوبې کوي. نړۍ په دوی باندې نور اعتبار نه کوي او دا د روسانو، چینایانو، ایرانیانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو کومه د ښکېلتیا زیاته او د طالبانو سره تعامل چې دی، دوی په دې حقیقت پوهېږي چې دغه لوبه کې پاکستان داخل دی او هغوی د پاکستان نه ورخوا نور لاسونه هم په دې کې داخل بولي. خو مرکزیت د دوی دا ثابته ده ټولې نړۍ ته او د دوی دغه استخباراتي ادارو ته او تحقیقاتي نړیوالو معتبرو ادارو ته چې دغه د دوی مرکز چې دی اوس په پاکستان کې دی. په افغانستان کې دوی حضور لري، الله خدا په افغانستان په پاکستان کې نه پودو.
0: تاسو ډیر دلچسپ ټکه ساپه سے بھی اوڈیو دلچسپ ٹکے میں وہ لو زکوڑم پر لگزان پو کم زمالہ پارا او د نور اور دن کو دن کو لپارا او د خبر ہے لپارا به هم پدی باندې ممکن تو گزان پو ول ضروری وی زبا خټک سے طرف لگ سات رسول لاڑ شما یو خو تاسو ول چ تر ہگر یو سوال پ پاکستان کی دل بدر پ پاکستان کی پتی رمیاش کی دمئی پ میاش کی یو سل اتمی شام لو کے نزی یو نیم سل کسان وجل شبی دی شد نیم نزیات پکے امنیتی عسکر و عام خلق شپک پکے جان مرگی بریدون شبی دی نن سہار ہم شپک امنیتی عسکر سلور عام کسان پرون نبرد پر سواد کے وجل شوی دی طالبانو جمہوری آغا سیدہ خو پا پاکستان کے قیدون کی پیخی دا سی اٹکے ہوئے نے ترسو پورے دا داعش مسئلہ نوی حل شوی دا ٹی ٹی پی مسئلہ نشی حل کرے سمانا سنگا
4: تاسو حقایق من هیڅ یو شنن کې او به طرف د سولې د فعال چې د امنیت او سولې سره یو بل سره تړلی دی. ما زما دا مسله کوم دی پدې
0: او موږ د نزان په صاحب سره د نزان په وو زما بل پښتنه په دې خاطر و چې د نور وضاحت ته وکړي.
4: ٹی ٹی پی د ٹی ٹی پی خو د شل زره پاکستان دا خو غلطه ده چې د شپږ زره غړي لري، شل زره جنگیالي لري او دوی اکثره برخه چې دا په پاکستان کې ده. په افغانستان کې هغه پاکستانیان دي چې دوی په ٹی ٹی پی باندې متهم کی او هغه د دوی د عملیاتو د وجه نه چې دوی د ٹی ٹی پی په نامه باندې د ترهګرۍ سره د جګړې په نامه باندې 2014 کې اولس کې او بیا تر اوسه پورې دوی وخت په وخت عملیات کوي او دغه خلک د پښتنو سیمې یا قبایلي سیمې چې موږ تاسو ورته ویل یا فاټه دوی په اصطلاح باندې دای تصرف کړی قبضه کړلې. په دغه خلک مهاجر شوي دي افغانستان ته سراغلي دي. یو تعداد خلک دغه مهاجرین دي چې د پاکستان د فوج د ظلمونو نه راغلي دي. په دې کې ٹی ٹی پی نشته دي. ٹی ٹی پی ته په خپل په قبایلي سیمو کې په پښتنو په سیمو کې ته دوی د کراچي او لاهور پورې غځېدلي دي. نو عملیات ٹی ٹی پی کوي په پاکستان کې، خو په پاکستان کې کوي. دا نو څنګه پاکستان د طالبانو دا موقف خو زمونږ خو ستونزې طالبانو سره په خپل ځای دي. خو دا خو موږ او تاسو پوهیږو چې ازغن کارم تاسو تیر کړی دی، په فوج څومره تاسو غښتلی دی، ټیکنالوژي تاسو څومره غښتلی ده. نو څنګه دا په افغانستان نه ترهګرځي او د ډیورن فرضي کرښه کراستي او بیا دا پیښور ته او دا پنډي او اسلام آباد او لیرې اسماعیل خان پورې رسیږي او بیا بیرته راځي. دا خو عجیبه خبره ده. او ته طالب ته وایي چې څومره پر وخت وسایل او استخباراتو باندې بل زما هدف د دې نه و چې دغه طالبان او ما یوازې طالبانونه ویل چې د نړۍ اکثره هیوادونه باندې او د سیمې لوی هیوادونه په دې پوهېږي چې د داعش خراسان مرکزیت قومنده او رهبري په پاکستان کې ده او پاکستان دوی تمویلې یا دوی ته او دوی د طالبانو په خلاف د یو حربي په توګه استعمالي. نو ټي ټي پی چون د طالبانو د مشرتابه سره بیعت لري، د طالبانو برخه ده. طالبان دوی ته نه پدې فشار نه راوړي د داعش
0: اجازه
4: کله چې داعش موضوع پاکستان